Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je 18.7.2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sa vama sam ja, Sada Rahmanović.

0: Vrnuo se nakon što je vozač usred mehaničkog kvara izgubio kontrolu nad vozilom. U nesreći je život izgubilo 20 učenika i direktora škole, dok je veći broj osoba povrijeđen. Ministar lokalne uprave Barugahara Balam posjetio je mjesto nesreće i izjavio da su povrijeđeni učenici zbrinuti u obližnjim bolnicama. Prema njegovim riječima, na liječenju se nalazi još 28 učenika. Nesreća se dogodila na dionici puta koja se smatra rizičnom i na kojoj su i ranije zabilježene brojne saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodima. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres je duboko zabrinut zbog eskalacije vojne konfrontacije između Sjedinjenih Država i Irana, posebno napada na civilnu infrastrukturu, rekao je njegov zamjenik glasnogovornika Farhan Haq. Haq je takve napade nazvao neprihvatljivim i ponovio Guterresovo čvrsto uvjerenje da spor nema vojno rješenje. Njegove izjave uslijedile su nakon novih američkih napada širom južnog i jugoistočnog Irana, u kojima je prema izvještajima ubijeno najmanje 8 osoba. Guterres se pozvao na intenziviranje diplomatije kako bi se postiglo mirno i trajno rješenje, uključujući potpuno vraćanje međunarodnim navigacijskih prava i sloboda oko Hormuškog moreuza. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država, CENTCOM, saopštila je da su američke snage dana ranije uništile toranj za nadzor u iranskoj luci Chabahar, prenose agencije. Američke snage su 16. jula uspješno uništile nadzorni toranj u luci Chabahar Shahid Kalantari, koji je dio mreže za pomorski nadzor duž iranske obale Omanskog zaljeva, a koju korpus čuvara islamske revolucije decenijama koristi za praćenje i ciljanje komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški moreuz, objavila je komanda na američkoj društvenoj mreži X. Uništavanje ovog tornja direktno narušava sposobnost iranske revolucionarne garde da koordinira napade na nevine članove civilne posade, navodi se u izjave. Komanda je dodala da je napad imao za cilj zaštitu slobode plovidbe u regionalnim vodama za komercijalni pomorski saobraćaj, napominjući pritom da brodovi koji pokušavaju prekršiti trenutnu američku pomorsku blokadu protiv Irana neće biti obuhvaćeni tom zaštitom. Sjedinjene Države su utorak objavile da su obnovile pomorsku blokadu za brodove koji plove prema iranskim lukama i obalnim područjima ili odlaze iz njih. Zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Turske Levent Gümrukçu rekao je da su Turska i Sjedinjene Države bliže nego ikada rješavanju sankcija KAC-a i spora oko F-35. Rekao je da zajednička radna grupa istražuje opcije za rješavanje američkih pravnih obaveza i turskih razmatranja. Gümrukçu je izrazio puno povjerenje da će Sjedinjene Države ispuniti sporazum sa ciljem mnogo dublje saradnje odbrambene industrije. Podvukao je da je kupovina ruskog S-400 iz 2019. godine bila jednokratna nabava kako bi se popunila neposredna praznina, odbacujući protivljenje Kongresa i Grčke kao nepotrebnu vrstu politike. Irak i Sirija potpisali su sporazum u Washingtonu o rehabilitaciji naftovoda Kirkuk-Banias, oštećenog tokom američke invazije 2003. godine. Projekt će zaobići Hormuški moreuz, gdje je transport naglo opao usred američko-izraelskog rata protiv Irana. Očekuje se da će naftovod koji će implementirati Chevron u početku prenositi do 2 milijuna barela sirove nafte dnevno. Američki State Department opisao ga je kao prioritet infrastrukturni projekat od bilateralnog i regionalnog strateškog značaja. Turski atomski sat na bazi rubidijuma razvijen domaćim kapacitetima lansiran je u svemir okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX, saopštio petak ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžer. Kadžer je na društvenoj mreži X objavio da je uspješno primljen i prvi signal sa svemirske letjelice koja nosi Rubium Atomic Frequency Standard, odnosno Rubiumski atomski frekvencijski standard. Rubidijumski atomski sat, koji je od ključne važnosti za regionalni sistem pozicioniranja i određivanja vremena, uključen među strateške ciljeve našeg nacionalnog svemirskog programa, uspješno je lansiran u svemir u okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX-a, kazao je Kadžer. Njemačka i Francuska proširit će saradnju u oblasti nuklearnog odvraćanja uz istovremenu čvrstu posvećenost nuklearnom kišobranu NATO-a, izjavio je njemački kancelar Friedrich Merz. Obraćajući se na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom nakon zajedničke sjednice vlada u Brulu, Merz je rekao da dvije zemlje ulaze u novu fazu strateškog partnerstva kroz nove korake u oblasti sigurnosti i odbrane. Krećemo novim zajedničkim putem kada je riječ o odvraćanju, rekao je Merz, dodajući da dvije zemlje rade na izradi nove doktrine. Razmatramo kombinaciju sposobnosti koja će nam omogućiti da dodatno unaprijedimo naše zajedničko odvraćanje u budućnosti, kazao je njemački kancelar. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio u petak da će Peking produbiti saradnju sa Ujedinjenim nacijama i nastaviti doprinositi očuvanju svjetskog mira i razvoja. Xi je to rekao tokom sastanka sa generalnim sekretarom UN-a Antonio Guterresom, koji boravi u Šangaju povodom svjetske konferencije umjetnoj inteligenciji 2026 i sastanka na visokom nivou o globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom. Prema saopštenju kineskog ministarstva vanjskih poslova, Xi je rekao da je Guterres tokom protekle decenije odlučno predvodio Ujedinjene nacije u očuvanju multilateralizma, suočavanju sa globalnim izazovima poput klimatskih promjena, unapređenju globalnog upravljanja u novim oblastima, uključujući umjetnu inteligenciju te promoviranju reforme UN-a. Dodao je da Kina visoko cijeni njegov rad. Kina će kao i uvijek produbljivati saradnju sa Ujedinjenim nacijama, unapređivati svjetski mir i razvoj te graditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo, naveo je Xi. Zemljotres jačine 7,4 stepena po Richteru pogodio u petak južnu pacifičku obalu Meksika, saopštio Američki geološki zavod, nakon čega je izdato upozorenje za tsunami. Zemljotres je zabilježen oko 10 km sjeverno od jednog mjesta u 8:48 sati po lokalnom vremenu, navodi Američki geološki zavod. Epicentar zemljotresa lociran je kod luke Puerto Madero u saveznoj državi Chiapas na granici sa Guatemalom. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Ponovo smo u programu Tragovima Palestine, skrivena historija. U prethodnoj epizodi govorili smo o imenu, razgovarali o milenijumskom putovanju imena Palestine, videći kako riječ ponekad može nadživjeti čak i carstva. Danas ćemo se pozabaviti još jednim pitanjem, da li jezik zaista može da nestane? Može li jezik kojima su nekada govorili milioni jednog dana biti potpuno utišan ili neizbježno ostavlja trag za sobom? Danas, šetajući kroz zemlju Palestine, možemo čuti mnogo različitih jezika, arapski, hebrejski, engleski, ali prije 3000 godina potpuno drugačiji glasovi odjekivali su istim ulicama. U to vrijeme nije bilo radija, knjižara, niti rječnika. Ljudi su nosili svoje priče u sjećanjima i prenosili svoje znanje usmenom predaju. A jedan od prvih jezika ovih zemalja bio je i Kan jezik. Kanski jezik koji se danas više ne govori u svakodnevnom životu, ali nije potpuno i nestao, jer istraživači pronalaze tragove ovog jezika na kamenim natpisima i pečatima pronađenim u različitim regijama Palestine. Nekoliko riječi koje je klesar isklesao prije hiljade godina i danas se mogu pročitati. Zapravo, ova situacija nam govori nešto zanimljivo. Čak i ako se jezik ponekad izbriše iz sjećanja ljudi, on nastavlja živjeti u sjećanju kamenja. Jedan od bliskih srodnika Kanancina bio je i feničanski jezik. Feničani su bili gospodari mora. Putovali su od luke do luke, trgovali i nosili riječi zajedno sa robom. Ali možda njihove riječi i njihovo nasljeđe svijetu nije bila trgovina, već pismo. Jer porijeklo mnogih alfabeta koje danas koristimo seže od feničanskog pisma. Drugim riječima, postoji nevidljiva srodnost između slova koje tipkamo na našim mobilnim telefonima i slova koje se koristila na mediteranskim obalama prije hiljade i hiljade godina. No kako su vijekovi prolazili, u regiji su počeli se razvijati novi jezici, aramejski. Nakon određenog vremena ovaj jezik se počeo govoriti ne samo u Palestini, već i na ogromnom geografskom području koje se proteže od Mesopotamije do Egipta. Koristili su ga trgovci i vladini službenici, pisali se pisma na njemu, a aramejski je postao zajednički jezik tih vremena. Baš kao što današnji međunarodni jezici prelaze granice, aramejski je povezivao svijet tog doba. Ali priča se tu nije završila. Aramejski se vremenom granao u različite jezike. Jedan od tih grana bio je i sirijski. I ovdje se susrećemo sa zanimljivom situacijom, jer neki ljudi i danas govore sirijskim jezikom. Iako je taj broj mnogo manji nego u prošlosti, jezička tradicija stara je na hiljade godina, nije u potpunosti nestala. Drugim riječima, glas aramejskog se još uvijek mogao čuti u nekim dijelovima svijeta.

A onda se dogodio veliki prekid koji je potpuno promijenio lice i glas ovih zemalja. Dolaskom islama, glas iz dubina pustinje ispunio je ove ulice, arapski jezik. Arapski nije došao ovdje samo kao jezik nove vjere, postoje srce, arhitekture, poezije, trgovine i svakodnevnog života. Svi od trgovaca na ulicama do učenjaka u medresama počeli su razmišljati i pisati na ovom jeziku. Tokom stoljeća palestinski dijalekti su se miješali sa tim starim kanskim i armijskim riječima, transformujući se u topli, poznati mediteranski arapski jezik današnjice. No, kada su kalendari pokazivali 1516. godinu, ovom horu glasova pridružio se i novi jezik, osmanski, turski ili osmanski jezik. U administrativnim zgradama, sudnicama i vojnim garnizonima, Jerusalima, Jafe i Nablusa, sada se počeo govoriti otomanski ili osmanski jezik, a dekreti su pisani upravo ovim jezikom. Iako je osmanski jezik bio službeni jezik države 400 godina, to nije eliminisalo lokalni arapski jezik. Naprotiv, jezici su postali susjedi. Čak i danas, mnogi administrativni termini, trgovački izrazi, pa čak i nazivi kuhinskog pribora koji se koriste na ulicama Palestine, ostaci su osmanskih turskih riječi iz tog perioda. No, dolaskom 20. stoljeća u novoj historiji, ulični znakovi zajedno sa mapama ponovno se promijenili. Periodom britanskog mandata, engleski se u gradovima uspostavio kao novi birokratski i pravni jezik. Čak i prije toga, zahvaljujući milionskim školama i kulturnim vezama u regiji, francuski je također postao mjesto među intelektualcima i jezik koji se govorio. Palestina je za jedno stoljeće postala jedan od najkosmopolitskih zvučnih centara na svijetu, gdje je arapski, osmanski, engleski i francuski jezik postao jezik koji se govorio na svim mjestima u ovoj regiji. Jezici ponekad putuju poput ljudi, rađaju se, razviju i mijenjaju. Miješaju se sa drugim jezicima i dobiju nove oblike, ali ponekad, čak i ako se broj govornika smanji ili budu izbrisani sa službenih znakova, ne nestanu u potpunosti. Oni nastavljaju živjeti na kamenu, u osmanskom registru, u sudskoj arhivi, u sirijskoj molitvi ili crkvi ili u sjećanju na Baku. Historija Palestine nije samo historija gradova, kraljeva i ratova, to je historija zvukova. Historija zvukova koje se danas više ne čuje, ali se čuju tragovi koji su još uvijek prisutni. Poštovani slušalci, u narednom programu naše putovanje će nas odvesti u jedno od najstarijih naselja u ljudskoj historiji, Jerihon. Jedan od najstarijih gradova na svijetu sa historijom dugom preko 10.000 godina. Razgovarat ćemo o prvim zidinama, prvim kulama i prvom značenju bivanja gradom. Do tada, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Danas ćemo nastaviti govoriti o ostalim turskim plemenima i veštinama koje su vjekovima razvijali. Vrsta igre pod nazivom Gokboru koja se igrala na svadbenim ceremonijama zvala se i Kolboru ili Kzboru. U ovoj igri zaklanu kozu koja bi odvodila mladenka, mladoženja i drugi mladići bi je progonili, a mladenka je pokušavala spriječiti da se koza odnese. Ova igra se često organizovala kako bi se dokazalo da je mladenka dobra jahačica, dobar branilac i da ima snažnu tjelesnu građu. Čovgan, čovgen ili čovken. U Aziji često kao polo na zapadu se igra, a to je čujni historijski konjički sport koji se igra u timovima. Prema divanu to vrijeme polo se igrao komadom drveta zvanim bandal, koji je bio napravljen u obliku lopatice. Polo lopta se zvala topik, a granica povučena u polo igri se zvala tasal. Za igranje pola na trgu su postavljena dva stuba, udaljena 7 do 8 metara i visoka 5 do 6, koji su služili kao golovi. Igrači koji su bili vrlo vješti u jahanju konja pokušavali su uzeti loptu koja je bila napravljena od svjetlog drveta ispred svojih protivnika i dodati je suprotnom golu. Na početku igre postavili bi loptu na sredinu trga, a protivnici na istoj udaljenosti bi trčali i pokušavali prvi udariti loptu. U Kutagut Bilik vještina u igri pola predstavljena kao neophodna kvaliteta za mnoge ljude. BG je igra koja se igra u gradovima i selima za mlade djevojke u dobi za udaju kako bi izabrale prosa među onima koji ih zaprose. Djevojka se uzjašena najboljeg i najbrže konja na dati znak, ona galopira, a mladići jure za njom. Trka koja počinje među mladićima koji se žele oženiti završava se kada jedno od njih uhvati, uzme na konjska leđa i dovede na mjesto gdje se narod okupio. No, kada se jedan od mladića kojeg djevojka ne voli približi da je povede na svog konja, ona ga udari bičem tjerajući je. Ako joj se približi mladić kojeg želi otpor i udarci bičem su blaži i sporiji, ali diskretno bez povlačenja pažnje drugih. Shvativši to, mladić joj prilazi, ne obazira se na udarce bičem, grli je i vodi na svog konja. Konačno, mladi par se sjedinjuje i njihov brak se odmah svečano potvrđuje. Džirit je drevna ratna igra koja se igra među timovima na konjima. Džirit je jedna od omiljenih igara Turaka, je konjički sport u kojem je veština jahanja ključna, a hrabrost i refleks također bitni i jako važni. U konjičnom bacanju koplja postoji ponašanje i opraštanje protivniku koji se nalazi u jednom od sportskih takmičenja. U tom smislu on ima plemenitu strukturu gdje se sport i vrlina spominju zajedno. U igri bacanje koplja postoje dva tima. Na znak sudije igrač iz tima koji je prvi u redu za bacanje prilazi startnom prostoru protivničkog tima, poziva ime protivničkog igrača i baca koplje na njega, a zatim se okreće i počinje trčati. Pozvani igrač zatim iskoračuje na startne linije i baca koplje na protivnike koji bježu u prostoru za bacanje. Ukoliko koplje pogodi konja, igrač koji je bacio koplje ispada iz igre, pa konjenici koriste razne taktike na svojim konjima kako bi izbjegli koplje bačeno na njih. Nakon što svi igrači bace svoje koplja, tim sa najviše bodova proglašava se pobjednikom. Danas je bacanje koplja modernizirano i postalo je službeni olimpijski sport. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je 18.7.2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe i ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sa vama sam ja, Sada Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Najmanje 8 Palestinaca je ubijeno, a 20 ranjeno u izraelskom napadu na civile okupljene na sahrani u izbjegličkom kampu Nuseiratu u Gazi u Palestini, uprkos prekidu vatre. Bolnica El Avda saopštila da je primila 8 tijela i liječila 20 ranjeni nakon što je napad pogodio civile u blizini tržnice El Balata. Očevici su prenijeli da je dron ciljao Palestince ispred džamije Ahmet Yasin dok su čekali pogrebnu povorku čovjeka kojeg su ranije ubile izraelske snage. Video snimci prikazuju tijela i ranjene osobe kako leže na tlu sa krvlju prekrivenom odjećom. Naime, 20 učenika i direktor škole poginuli su u nesreći koja se dogodila nakon prevrtanja školskog autobusa u okrugu Kapčorva na istoku Ugande. Prema saopštenju policije Ugande, autobus koji je prevozio učenike i nastavnike sa edukativnog izleta sletio je sa ulice, udario u stijenu i prevrnuo se nakon što je vozač uslijed mehaničkog kvara izgubio kontrolu nad vozilom. U nesreći je život izgubilo 20 učenika i direktor škole, dok je veći broj osoba povrijeđen. Ministar lokalne uprave Baruga Hara Balam posjetio je mjesto nesreće i izjavio da su povrijeđeni učenici zbrinuti u obližnjim bolnicama. Prema njegovim riječima, na liječenju se nalazi još 28 učenika. Nesreća se dogodila na dionici puta koja se smatra rizičnom i na kojoj su i ranije zabilježene brojne saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodima. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres je duboko zabrinut zbog eskalacije vojne konfrontacije između Sjedinjene Države i Irana, posebno napada na civilnu infrastrukturu, rekao je njegov zamjenik glasnogovornika Farhan Haq. Haq je takve napade nazvao neprihvatljivim i ponovio Guterresovo čvrsto uvjerenje da spor nema vojno rješenje. Njegove izjave uslijedile su nakon novih američkih napada širom južnog i jugoistočnog Irana, u kojima je prema izvještajima ubijeno najmanje 8 osoba. Guterres se pozvao na intenziviranje diplomatije kako bi se postiglo mirno i trajno rješenje, uključujući potpuno vraćanje međunarodnim navigacijskih prava i sloboda oko Hormuškog moreoza. Centralna komanda Sjedinjenih američkih država, CENTCOM, saopštila je da su američke snage dana ranije uništile toranj za nadzor u iranskoj luci Chabahar, prenosi agencije. Američke snage su 16. jula uspješno uništile nadzorni toranj u luci Chabahar Shahid Kalantari, koji je dio mreže za pomorski nadzor duž iranske obale Omanskog zaljeva, a koju korpus čuvara islamske revolucije decenijama koristi za praćenje i ciljanje komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški moreuz, objavila je komanda na američkoj društvenoj mreži X. Uništavanje ovog tornja direktno narušava sposobnost iranske revolucionarne garde da koordinira napade na nevine članove civilne posade, navodi se u izjavi. Komanda je dodala da je napad imao za cilj zaštitu slobode plovidbe u regionalnim vodama za komercijalni pomorski saobraćaj, napominjući pritom da brodovi koji pokušavaju prekršiti trenutnu američku pomorsku blokadu protiv Irana neće biti obuhvaćeni tom zaštitom. Sjedinjene Države su utorak objavile da su obnovile pomorsku blokadu za brodove koji plove prema iranskim lukama i obalnim područjima ili odlaze iz njih. Zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Turske Levent Gümrukçu rekao je da su Turska i Sjedinjene Države bliže nego ikada rješavanju sankcija KAC-a i spora oko F-35. Rekao je da zajednička radna grupa istražuje opcije za rješavanje američkih pravnih obaveza i turskih razmatranja. Gümrukçu je izrazio puno povjerenje da će Sjedinjene Države ispuniti sporazum sa ciljem mnogo dublje saradnje odbrambene industrije. Podvukao je da je kupovina ruskog S-400 iz 2019. godine bila jednokratna nabava kako bi se popunila neposredna praznina, odbacujući protivljenje Kongresa i Grčke kao nepotrebnu vrstu politike. Irak i Sirija potpisali su sporazum u Washingtonu o rehabilitaciji naftovoda Kirkuk-Banias, oštećenog tokom američke invazije 2003. godine. Projekt će zaobići Hormuški moreuz, gdje je transport naglo opao usred američko-izraelskog rata protiv Irana. Očekuje se da će naftovod koji će implementirati Chevron u početku prenositi do 2 milijuna barela sirove nafte dnevno. Američki State Department opisao ga je kao prioritet infrastrukturni projekat od bilateralnog i regionalnog strateškog značaja. Turski atomski sat na bazi rubidijuma, razvijen domaćim kapacitetima, lansiran je u svemir u okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX.

Ponovo smo u programu Tragovima Palestine, skrivena historija. U prethodnoj epizodi govorili smo o imenu, razgovarali o milenijumskom putovanju imena Palestine, videći kako riječ ponekad može nadživjeti čak i carstva. Danas ćemo se pozabaviti još jednim pitanjem, da li jezik zaista može da nestane? Može li jezik kojima su nekada govorili milioni jednog dana biti potpuno utišan ili neizbježno ostavlja trag za sobom? Danas, šetajući kroz zemlju Palestine, možemo čuti mnogo različitih jezika, arapski, hebrejski, engleski, ali prije 3000 godina potpuno drugačiji glasovi odjekivali su istim ulicama. U to vrijeme nije bilo radija, knjižara, niti rječnika. Ljudi su nosili svoje priče u sjećanjima i prenosili svoje znanje usmenom predaju. A jedan od prvih jezika ovih zemalja bio je i Kan jezik. Kanski jezik koji se danas više ne govori u svakodnevnom životu, ali nije potpuno i nestao, jer istraživači pronalaze tragove ovog jezika na kamenim natpisima i pečatima pronađenim u različitim regijama Palestine. Nekoliko riječi koje je klesar isklesao prije hiljade godina i danas se mogu pročitati. Zapravo, ova situacija nam govori nešto zanimljivo. Čak i ako se jezik ponekad izbriše iz sjećanja ljudi, on nastavlja živjeti u sjećanju kamenja. Jedan od bliskih srodnika Kanancina bio je i feničanski jezik. Feničani su bili gospodari mora. Putovali su od luke do luke, trgovali i nosili riječi zajedno sa robom. Ali možda njihove riječi i njihovo nasljeđe svijetu nije bila trgovina, već pismo, jer porijeklo mnogih alfabeta koje danas koristimo seže od feničanskog pisma. Drugim riječima, postoji nevidljiva srodnost između slova koje tipkamo na našim mobilnim telefonima i slova koje se koristila na mediteranskim obalama prije hiljade i hiljade godina. No kako su vijekovi prolazili, u regiji su počeli se razvijati novi jezici, aramejski. Nakon određenog vremena ovaj jezik se počeo govoriti ne samo u Palestini, već i na ogromnom geografskom području koje se proteže od Mezopotamije do Egipta. Koristili su ga trgovci i vladini službenici, pisali se pisma na njemu, a aramejski je postao zajednički jezik tih vremena. Baš kao što današnji međunarodni jezici prelaze granice, aramejski je povezivao svijet tog doba. Ali priča se tu nije završila. Aramejski se vremenom granao u različite jezike. Jedan od tih grana bio je i sirijski. I ovdje se susrećemo sa zanimljivom situacijom, jer neki ljudi i danas govore sirijskim jezikom. Iako je taj broj mnogo manji nego u prošlosti, jezička tradicija stara je na hiljade godina, nije u potpunosti nestala. Drugim riječima, glas aramejskog se još uvijek mogao čuti u nekim dijelovima svijeta. A onda se dogodio veliki prekid koji je potpuno promijenio lice i glas ovih zemalja. Dolaskom islama, glas iz dubina pustinje ispunio je ove ulice, arapski jezik. Arapski nije došao ovdje samo kao jezik nove vjere, postoje srce, arhitekture, poezije, trgovine i svakodnevnog života. Svi od trgovaca na ulicama, do učenjaka u medresama, počeli su razmišljati i pisati na ovom jeziku. Tokom stoljeća palestinski dijalekti su se miješali sa tim

starim kanskim i aramejskim riječima, transformujući se u topli, poznati mediteranski, arapski jezik današnjice. No, kada su kalendari pokazivali 1516. godinu, ovom horu glasova pridružio se i novi jezik, osmanski, turski ili osmanski jezik. U administrativnim zgradama, sudnicama i vojnim garnizonima, Jerusalima, Jafe i Nablusa, sada se počeo govoriti otomanski ili osmanski jezik, a dekreti su pisani upravo ovim jezikom. Iako je osmanski jezik bio službeni jezik države 400 godina, to nije eliminisalo lokalni arapski jezik. Naprotiv, jezici su postali susjedi. Čak i danas, mnogi administrativni termini, trgovački izrazi, pa čak i nazivi kuhinskog pribora koji se koriste na ulicama Palestine, ostaci su osmanskih turskih riječi iz tog perioda. No, dolaskom 20. stoljeća u novoj historiji, ulični znakovi zajedno sa mapama ponovno se promijenili. Periodom britanskog mandata, engleski se u gradovima uspostavio kao novi birokratski i pravni jezik. Čak i prije toga, zahvaljujući milionskim školama i kulturnim vezama u regiji, francuski je također postao mjesto među intelektualcima i jezik koji se govorio. Palestina je za jedno stoljeće postala jedan od najkosmopolitskih zvučnih centara na svijetu, gdje je arapski, osmanski, engleski i francuski jezik postao jezik koji se govorio na svim mjestima u ovoj regiji. Jezici ponekad putuju poput ljudi, rađaju se, razvijaju i mijenjaju. Miješaju se sa drugim jezicima i dobiju nove oblike, ali ponekad, čak i ako se broj govornika smanji ili budu izbrisani sa službenih znakova, ne nestanu u potpunosti. Oni nastavljaju živjeti na kamenu, u osmanskom registru, u sudskoj arhivi, u sirijskoj molitvi ili crkvi ili u sjećanju na Baku. Historija Palestine nije samo historija gradova, kraljeva i ratova, to je historija zvukova. Historija zvukova koje se danas više ne čuje, ali se čuju tragovi koji su još uvijek prisutni. Poštovani slušalci, u narednom programu naše putovanje će nas odvesti u jedno od najstarijih naselja u ljudskoj historiji, Jerihon. Jedan od najstarijih gradova na svijetu sa historijom dugom preko 10.000 godina. Razgovarat ćemo o prvim zidinama, prvim kulama i prvom značenju bivanja gradom. Do tada, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Danas ćemo nastaviti govoriti o ostalim turskim plemenima i veštinama koje su vjekovima razvijale. Vrsta igre pod nazivom Gokboru koja se igrala na svadbenim ceremonijama zvala se i Kolboru ili Kzboru. U ovoj igri zaklanu kozu koja bi odvodila mladenka, mladoženja i drugi mladići bi je progonili, a mladenka je pokušavala spriječiti da se koza odnese. Ova igra se često organizovala kako bi se dokazalo da je mladenka dobra jahačica, dobar branilac i da ima snažnu tjelesnu građu. Čovgan, čovgen ili čovken. U Aziji, često kao polu na zapadu, se igra, a to je čujni historijski konjički sport koji se igra u timovima. Prema divanu u to vrijeme polo se igrao komadom drveta zvanim bandal, koji je bio napravljen u obliku lopatice. Polo lopta se zvala topik, a granica povučena u polo igri se zvala tasal. Za igranje pola na trgu su postavljena dva stuba, udaljena 7 do 8 metara i visoka 5 do 6, koji su služili kao golovi. Igrači koji su bili vrlo vješti u jahanju konja pokušavali su uzeti loptu koja je bila napravljena od svjetlog drveta ispred svojih protivnika i dodati je suprotnom golu. Na početku igre postavili bi loptu na sredinu trga, a protivnici na istoj udaljenosti bi trčali i pokušavali prvi udariti loptu. U Kutagut Bilik vještina u igri pola predstavljena kao neophodna kvaliteta za mnoge ljude. Beg je igra koja se igra u gradovima i selima za mlade djevojke u dobi za uduju kako bi izabrale prosca među onima koji ih zaprose. Djevojka se uzjaše na najboljeg i najbrže konja, na dati znak ona galopira, a mladići jure za njom. Trka koja počinje među mladićima koji se žele oženiti završava se kada jedno od njih uhvati, uzme na konjska leđa i dovede na mjesto gdje se narod okupio. No, kada se jedan od mladića kojeg djevojka ne voli približi da je povede na svog konja, ona ga udari bičem tjerajući je. Ako joj se približi mladić kojeg želi otpor i udarci bičem su blaži i sporiji, ali diskretno bez povlačenja pažnje drugih. Shvativši to, mladić joj prilazi, ne obazira se na udarce bičem, grli je i vodi na svog konja. Konačno, mladi par se sjedinjuje i njihov brak se odmah svečano potvrđuje.

0: tvrđuje. Džiriti je drevna ratna igra koja se igra među timovima na konjima. Džirit je jedna od omiljenih igara Turaka, je konjički sport u kojem je veština jahanja ključna, a hrabrost i refleks također bitni i jako važni. U konjičnom bacanju koplja postoji ponašanje i opraštanje protivniku koji se nalazi u jednom od sportskih takmičenja. U tom smislu on ima plemenitu strukturu gdje se sport i vrlina spominju zajedno. U igri bacanje koplja postoje dva tima. Na znak sudije igrač iz tima koji je prvi u redu za bacanje prilazi startnom prostoru protivničkog tima, poziva ime protivničkog igrača i baca koplje na njega, a zatim se okreće i počinje trčati. Pozvani igrač zatim iskoračuje na startne linije i baca koplje na protivnike koji bježu u prostoru za bacanje. Ukoliko koplje pogodi konja, igrač koji je bacio koplje ispada iz igre, pa konjenici koriste razne taktike na svojim konjima kako bi izbjegli koplje bačeno na njih. Nakon što svi igrači bace svoje koplja, tim sa najviše bodova proglašava se pobjednikom. Danas je bacanje koplja modernizirano i postalo je službeni olimpijski sport. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa. Ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je 18.7.2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sa vama sam ja, Sada Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Najmanje 8 Palestinaca je ubijeno, a 20 ranjeno u izraelskom napadu na civile okupljene na sahrani u izbjegličkom kampu Nuseiratu u Gazi u Palestini, uprkos prekidu vatre. Bolnica El Avda saopštila da je primila 8 tijela i liječila 20 ranjeni nakon što je napad pogodio civile u blizini tržnice El Balata. Očevici su prenijeli da je dron ciljao Palestince ispred džamije Ahmet Yasin dok su čekali pogrebnu povorku čovjeka kojeg su ranije ubile izraelske snage. Video snimci prikazuju tijela i ranjene osobe kako leže na tlu sa krvlju prekrivenom odjećom. Naime, 20 učenika i direktor škole poginuli su u nesreći koja se dogodila nakon prevrtanja školskog autobusa u okrugu Kapčorva na istoku Ugande. Prema saopštenju policije Ugande, autobus koji je prevozio učenike i nastavnike sa edukativnog izleta sletio je sa ulice, udario u stijenu i prevrnuo se nakon što je vozač uslijed mehaničkog kvara izgubio kontrolu nad vozilom. U nesreći je život izgubilo 20 učenika i direktor škole, dok je veći broj osoba povrijeđen. Ministar lokalne uprave Barugahara Balam posjetio je mjesto nesreće i izjavio da su povrijeđeni učenici zbrinuti u obližnjim bolnicama. Prema njegovim riječima, na liječenju se nalazi još 28 učenika. Nesreća se dogodila na dionici puta koja se smatra rizičnom i na kojoj su i ranije zabilježene brojne saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodima. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres je duboko zabrinut zbog eskalacije vojne konfrontacije između Sjedinjenih Država i Irana, posebno napada na civilnu infrastrukturu, rekao je njegov zamjenik glasnogovornika Farhan Haq. Haq je takve napade nazvao neprihvatljivim i ponovio Guterresovo čvrsto uvjerenje da spor nema vojno rješenje. Njegove izjave uslijedile su nakon novih američkih napada širom južnog i jugoistočnog Irana, u kojima je prema izvještajima ubijeno najmanje 8 osoba. Guterres se pozvao na intenziviranje diplomatije kako bi se postiglo mirno i trajno rješenje, uključujući potpuno vraćanje međunarodnim navigacijskih prava i sloboda oko Hormuškog moreoza. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država, CENTCOM, saopštila je da su američke snage

Snage dana ranije uništile toranj za nadzor u iranskoj luci Chah Bahar, prenose agencije. Američke snage su 16. jula uspješno uništile nadzorni toranj u luci Chah Bahar Shahid Kalantari, koji je dio mreže za pomorski nadzor duž iranske obale Omanskog zaljeva, a koju korpus čuvara islamske revolucije decenijama koristi za praćenje i ciljanje komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški Moreuz, objavila je komanda na američkoj društvenoj mreži X. Uništavanje ovog tornja direktno narušava sposobnost iranske revolucionarne garde da koordinira napade na nevine članove civilne posade, navodi se u izjave. Komanda je dodala da je napad imao za cilj zaštitu slobode plovidbe u regionalnim vodama za komercijalni pomorski saobraćaj, napominjući pritom da brodovi koji pokušavaju prekršiti trenutnu američku pomorsku blokadu protiv Irana neće biti obuhvaćeni tom zaštitom. Sjedinjene Države su utorak objavile da su obnovile pomorsku blokadu za brodove koji plove prema iranskim lukama i obalnim područjima ili odlaze iz njih. Zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Turske Levent Gümrükçü rekao je da su Turska i Sjedinjene Države bliže nego ikada rješavanju sankcija KAC-a i spora oko F-35. Rekao je da zajednička radna grupa istražuje opcije za rješavanje američkih pravnih obaveza i turskih razmatranja. Gümrükçü je izrazio puno povjerenje da će Sjedinjene Države ispuniti sporazum sa ciljem mnogo dublje saradnje odbrambene industrije. Podvukao je da je kupovina ruskog S-400 iz 2019. godine bila jednokratna nabava kako bi se popunila neposredna praznina, odbacujući protivljenje Kongresa i Grčke kao nepotrebnu vrstu politike. Irak i Sirija potpisali su sporazum u Washingtonu o rehabilitaciji naftovoda Kirkuk-Banias, oštećenog tokom američke invazije 2003. godine. Projekt će zaobići Hormuški Moreuz, gdje je transport naglo opao usred američko-izraelskog rata protiv Irana. Očekuje se da će naftovod koji će implementirati Chevron u početku prenositi do 2 miliona barela sirove nafte dnevno. Američki State Department opisao ga je kao prioritet infrastrukturni projekat od bilateralnog i regionalnog strateškog značaja. Turski atomski sat na bazi rubidijuma razvijen domaćim kapacitetima lansiran je u svemir okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX, saopštio petak ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžer. Kadžer je na društvenoj mreži X objavio da je uspješno primljen i prvi signal sa svemirske letjelice koja nosi Rubium Atomic Frequency Standard, odnosno Rubiumski atomski frekvencijski standard. Rubidijumski atomski sat, koji je od ključne važnosti za regionalni sistem pozicioniranja i određivanja vremena, uključen među strateške ciljeve našeg nacionalnog svemirskog programa, uspješno je lansiran u svemir u okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX-a, kazao je Kadžer. Njemačka i Francuska proširit će saradnju u oblasti nuklearnog odvraćanja uz istovremenu čvrstu posvećenost nuklearnom kišobranu NATO-a, izjavio je njemački kancelar Friedrich Merz. Obraćajući se na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom nakon zajedničke sjednice vlada u Brulu, Merz je rekao da dvije zemlje ulaze u novu fazu strateškog partnerstva kroz nove korake u oblasti sigurnosti i odbrane. Krećemo novim zajedničkim putem kada je riječ o odvraćanju, rekao je Merz, dodajući da dvije zemlje rade na izradi nove doktrine. Razmatramo kombinaciju sposobnosti koja će nam omogućiti da dodatno unaprijedimo naše zajedničko odvraćanje u budućnosti, kazao je njemački kancelar. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio u petak da će Peking produbiti saradnju sa Ujedinjenim nacijama i nastaviti doprinositi očuvanju svjetskog mira i razvoja. Xi je to rekao tokom sastanka sa generalnim sekretarom UN-a Antonio Guterresom, koji boravi u Šangaju povodom svjetske konferencije umjetnoj inteligenciji 2026 i sastanka na visokom nivou o globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom. Prema saopštenju kineskog ministarstva vanjskih poslova, Xi je rekao da je Guterres tokom protekle decenije odlučno predvodio Ujedinjene nacije u očuvanju multilateralizma, suočavanju sa globalnim izazovima poput klimatskih promjena, unapređenju globalnog upravljanja u novim oblastima, uključujući umjetnu inteligenciju te promoviranju reforme UN-a. Dodao je da Kina visoko cijeni njegov rad. Kina će kao i uvijek produbljivati saradnju sa Ujedinjenim nacijama, unapređivati svjetski mir i razvoj te graditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo, naveo je Xi. Zemljotres jačine 7,4 stepena po Richteru pogodio u petak južnu pacifičku obalu Meksika, saopštio Američki geološki zavod, nakon čega je izdato upozorenje za tsunami. Zemljotres je zabilježen oko 10 km sjeverno od jednog mjesta u 8:48 sati po lokalnom vremenu, navodi Američki geološki zavod. Epicentar zemljotresa lociran je kod luke Puerto Madero u saveznoj državi Chiapas na granici sa Guatemalom. Čuli ste vijesti.

Ponovo smo u programu Tragovima Palestine, skrivena historija. U prethodnoj epizodi govorili smo o imenu, razgovarali o milenijumskom putovanju imena Palestine, videći kako riječ ponekad može nadživjeti čak i carstva. Danas ćemo se pozabaviti još jednim pitanjem, da li jezik zaista može da nestane? Može li jezik kojima su nekada govorili milioni jednog dana biti potpuno utišan ili neizbježno ostavlja trag za sobom? Danas, šetajući kroz zemlju Palestine, možemo čuti mnogo različitih jezika, arapski, hebrejski, engleski, ali prije 3000 godina potpuno drugačiji glasovi odjekivali su istim ulicama. U to vrijeme nije bilo radija, knjižara, niti rječnika. Ljudi su nosili svoje priče u sjećanjima i prenosili svoje znanje usmenom predaju. A jedan od prvih jezika ovih zemalja bio je i Kan jezik. Kanski jezik koji se danas više ne govori u svakodnevnom životu, ali nije potpuno i nestao, jer istraživači pronalaze tragove ovog jezika na kamenim natpisima i pečatima pronađenim u različitim regijama Palestine. Nekoliko riječi koje je klesar isklesao prije hiljade godina i danas se mogu pročitati. Zapravo, ova situacija nam govori nešto zanimljivo. Čak i ako se jezik ponekad izbriše iz sjećanja ljudi, on nastavlja živjeti u sjećanju kamenja. Jedan od bliskih srodnika Kanancina bio je i feničanski jezik. Feničani su bili gospodari mora. Putovali su od luke do luke, trgovali i nosili riječi zajedno sa robom. Ali možda njihove riječi i njihovo nasljeđe svijetu nije bila trgovina, već pismo, jer porijeklo mnogih alfabeta koje danas koristimo seže od feničanskog pisma. Drugim riječima, postoji nevidljiva srodnost između slova koje tipkamo na našim mobilnim telefonima i slova koje se koristila na mediteranskim obalama prije hiljade i hiljade godina. No kako su vijekovi prolazili, u regiji su počeli se razvijati novi jezici, aramejski. Nakon određenog vremena ovaj jezik se počeo govoriti ne samo u Palestini, već i na ogromnom geografskom području koje se proteže od Mesopotamije do Egipta. Koristili su ga trgovci i vladini službenici, pisali se pisma na njemu, a aramejski je postao zajednički jezik tih vremena. Baš kao što današnji međunarodni jezici prelaze granice, aramejski je povezivao svijet tog doba. Ali priča se tu nije završila. Aramejski se vremenom granao u različite jezike. Jedan od tih grana bio je i sirijski. I ovdje se susrećemo sa zanimljivom situacijom, jer neki ljudi i danas govore sirijskim jezikom. Iako je taj broj mnogo manji nego u prošlosti, jezička tradicija stara je na hiljade godina, nije u potpunosti nestala. Drugim riječima, glas aramejskog se još uvijek mogao čuti u nekim dijelovima svijeta. A onda se dogodio veliki prekid koji je potpuno promijenio lice i glas ovih zemalja. Dolaskom islama, glas iz dubina pustinje ispunio je ove ulice, arapski jezik. Arapski nije došao ovdje samo kao jezik nove vjere, postoje srce, arhitekture, poezije, trgovine i svakodnevnog života. Svi od trgovaca na ulicama, do učenjaka, u medresama, počeli su razmišljati i pisati na ovom jeziku. Tokom stoljeća palestinski dijalekti su se miješali sa tim starim kanskim i aramejskim riječima, transformujući se u topli, poznati mediteranski arapski jezik današnjice. No, kada su kalendari pokazivali 1516. godinu, ovom horu glasova pridružio se i novi jezik, osmanski, turski ili osmanski jezik. U administrativnim zgradama, sudnicama i vojnim garnizonima, Jerusalima, Jafe i Nablusa, sada se počeo govoriti otomanski ili osmanski jezik, a dekreti su pisani upravo ovim jezikom. Iako je osmanski jezik bio službeni jezik države četiri

stotine godina. To nije eliminisalo lokalni arapski jezik. Naprotiv, jezici su postali susjedi. Čak i danas, mnogi administrativni termini, trgovački izrazi, pa čak i nazivi kuhinskog pribora koji se koriste na ulicama Palestine, ostaci su osmanskih turskih riječi iz tog perioda. No, dolaskom 12. stoljeća u novoj historiji, ulični znakovi zajedno sa mapama ponovno se promijenili. Periodom britanskog mandata, engleski se u gradovima uspostavio kao novi birokratski i pravni jezik. Čak i prije toga, zahvaljujući milionskim školama i kulturnim vezama u regiji, francuski je također postao mjesto među intelektualcima i jezik koji se govorio. Palestina je za jedno stoljeće postala jedan od najkosmopolitskih zvučnih centara na svijetu, gdje je arapski, osmanski, engleski i francuski jezik postao jezik koji se govorio na svim mjestima u ovoj regiji. Jezici ponekad putuju poput ljudi, rađaju se, razvijaju i mijenjaju. Miješaju se sa drugim jezicima i dobiju nove oblike, ali ponekad, čak i ako se broj govornika smanji ili budu izbrisani sa službenih znakova, ne nestanu u potpunosti. Oni nastavljaju živjeti na kamenu, u osmanskom registru, u sudskoj arhivi, u sirijskoj molitvi ili crkvi ili u sjećanju na Baku. Historija Palestine nije samo historija gradova, kraljeva i ratova, to je historija zvukova. Historija zvukova koje se danas više ne čuje, ali se čuju tragovi koji su još uvijek prisutni. Poštovani slušalci, u narednom programu naše putovanje će nas odvesti u jedno od najstarijih naselja u ljudskoj historiji, Jerihon. Jedan od najstarijih gradova na svijetu sa historijom dugom preko 10.000 godina. Razgovarat ćemo o prvim zidinama, prvim kulama i prvom značenju bivanja gradom. Do tada, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Danas ćemo nastaviti govoriti o ostalim turskim plemenima i veštinama koje su vjekovima razvijali. Vrsta igre pod nazivom Gokboru koja se igrala na svadbenim ceremonijama zvala se i Kolboru ili Kzboru. U ovoj igri zaklanu kozu koja bi odvodila mladenka, mladoženja i drugi mladići bi je progonili, a mladenka je pokušavala spriječiti da se koza odnese. Ova igra se često organizovala kako bi se dokazalo da je mladenka dobra jahačica, dobar branilac i da ima snažnu tjelesnu građu. Čovgan, čovgen ili čovken. U Aziji često kao polu na zapadu se igra, a to je čujni historijski konjički sport koji se igra u timovima. Prema divanu to vrijeme polo se igrao komadom drveta zvanim bandal, koji je bio napravljen u obliku lopatice. Polo lopta se zvala topik, a granica povučena u polo igri se zvala tasal. Za igranje pola na trgu su postavljena dva stuba, udaljena 7 do 8 metara i visoka 5 do 6, koji su služili kao golovi. Igrači koji su bili vrlo vješti u jahanju konja pokušavali su uzeti loptu koja je bila napravljena od svjetlog drveta ispred svojih protivnika i dodati je suprotnom golu. Na početku igre postavili bi loptu na sredinu trga, a protivnici na istoj udaljenosti bi trčali i pokušavali prvi udariti loptu. U kutak gudbilika vještina u igri pola predstavljena kao neophodna kvaliteta za mnoge ljude. BG je igra koja se igra u gradovima i selima za mlade djevojke u dobi za uduju kako bi izabrale prosca među onima koji ih zaprose. Djevojka se uzjaše na najboljeg i najbrže konja, na dati znak ona galopira, a mladići jure za njom. Trka koja počinje među mladićima koji se žele oženiti završava se kada jedno od njih uhvati, uzme na konjska leđa i dovede na mjesto gdje se narod okupio. No, kada se jedan od mladića kojeg djevojka ne voli približi da je povede na svog konja, ona ga udari bičem tjerajući je. Ako joj se približi mladić kojeg želi otpor i udarci

bičem su blaži i spori, ali diskretno bez povlačenja pažnje drugih. Shvativši to, mladić joj prilazi, ne obazira se na udarce bičem, grli je i vodi na svog konja. Konačno, mladi par se sjedinjuje i njihov brak se odmah svečano potvrđuje. Džirit je drevna ratna igra koja se igra među timovima na konjima. Džirit je jedna od omiljenih igara Turaka, je konjički sport u kojem je veština jahanja ključna, a hrabrost i refleks također bitni i jako važni. U konjičnom bacanju koplja postoji ponašanje i opraštanje protivniku koji se nalazi u jednom od sportskih takmičenja. U tom smislu, on ima plemenitu strukturu gdje se sport i vrlina spominju zajedno. U igri bacanje koplja postoje dva tima. Na znak sudije igrač iz tima koji je prvi u redu za bacanje prilazi startnom prostoru protivničkog tima, poziva ime protivničkog igrača i baca koplje na njega, a zatim se okreće i počinje trčati. Pozvani igrač zatim iskoračuje na startne linije i baca koplje na protivnike koji bježu u prostoru za bacanje. Ukoliko koplje pogodi konja, igrač koji je bacio koplje ispada iz igre, pa konjenici koriste razne taktike na svojim konjima kako bi izbjegli koplje bačeno na njih. Nakon što svi igrači bace svoje koplja, tim sa najviše bodova proglašava se pobjednikom. Danas je bacanje koplja modernizirano i postalo je službeni olimpijski sport. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadole do Balkana. Do našeg narednog programa, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je 18.7.2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sa vama sam ja, Sadar Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Najmanje 8 Palestinaca je ubijeno, a 20 ranjeno u izraelskom napadu na civile okupljene na sahrani u izbjegličkom kampu Nuseiratu u Gazi u Palestini, uprkos prekidu vatre. Bolnica El Avda saopštila da je primila 8 tijela i liječila 20 ranjeni nakon što je napad pogodio civile u blizini tržnice El Balata. Očevici su prenijeli da je dron ciljao Palestince ispred džamije Ahmet Yasin, dok su čekali pogrebnu povorku čovjeka kojeg su ranije ubile izraelske snage. Video snimci prikazuju tijela i ranjene osobe kako leže na tlu sa krvlju prekrivenom odjećom. Naime, 20 učenika i direktor škole poginuli su u nesreći koja se dogodila nakon prevrtanja školskog autobusa u okrugu Kapčorva na istoku Ugande. Prema saopštenju policije Ugande, autobus koji je prevozio učenike i nastavnike sa edukativnog izleta sletio je sa ulice, udario u stijenu i prevrnuo se nakon što je vozač uslijed mehaničkog kvara izgubio kontrolu nad vozilom. U nesreći je život izgubilo 20 učenika i direktor škole, dok je veći broj osoba povrijeđen. Ministar lokalne uprave Barugahara Balam posjetio je mjesto nesreće i izjavio da su povrijeđeni učenici zbrinuti u obližnjim bolnicama. Prema njegovim riječima, na liječenju se nalazi još 28 učenika. Nesreća se dogodila na dionici puta koja se smatra rizičnom i na kojoj su i ranije zabilježene brojne saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodima. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres je duboko zabrinut zbog eskalacije vojne konfrontacije između Sjedinjenih Država i Irana, posebno napada na civilnu infrastrukturu, rekao je njegov zamjenik glasnogovornika Farhan Haq. Haq je takve napade nazvao neprihvatljivim i ponovio Guterresovo čvrsto uvjerenje da spor nema vojno rješenje. Njegove izjave uslijedile su nakon novih američkih napada širom južnog i jugoistočnog Irana, u kojima je prema izvještajima ubijeno najmanje 8 osoba. Guterres se pozvao na intenziviranje diplomatije kako bi se postiglo mirno i trajno rješenje, uključujući potpuno vraćanje međunarodnim navigacijskih prava i sloboda oko Hormuškog moreoza. Centralna komanda Sjedinjenih američkih država, CENTCOM, saopštila je da su američke snage dana ranije uništile toranj za nadzor u iranskoj luci Chah Bahar, prenosi agencija.

0: akcije. Američke snage su 16. jula uspješno uništile nadzorni toranj u luci Chabahar Shahid Kalantari, koji je dio mreže za pomorski nadzor duž iranske obale Omanskog zaljeva, a koju korpus čuvara islamske revolucije decenijama koristi za praćenje i ciljanje komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški Moreuz, objavila je komanda na američkoj društvenoj mreži X. Uništavanje ovog tornja direktno narušava sposobnost iranske revolucionarne garde da koordinira napade na nevine članove civilne posade, navodi se u izjavi. Komanda je dodala da je napad imao za cilj zaštitu slobode plovidbe u regionalnim vodama za komercijalni pomorski saobraćaj, napominjući pritom da brodovi koji pokušavaju prekršiti trenutnu američku pomorsku blokadu protiv Irana neće biti obuhvaćeni tom zaštitom. Sjedinjene Države su utorak objavile da su obnovile pomorsku blokadu za brodove koji plove prema iranskim lukama i obalnim područjima ili odlaze iz njih. Zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Turske Levent Gümrükçü rekao je da su Turska i Sjedinjene Države bliže nego ikada rješavanju sankcija KAC-a i spora oko F-35. Rekao je da zajednička radna grupa istražuje opcije za rješavanje američkih pravnih obaveza i turskih razmatranja. Gümrükçü je izrazio puno povjerenje da će Sjedinjene Države ispuniti sporazum sa ciljem mnogo dublje saradnje odbrambene industrije. Podvukao je da je kupovina ruskog S-400 iz 2019. godine bila jednokratna nabava kako bi se popunila neposredna praznina, odbacujući protivljenje Kongresa i Grčke kao nepotrebnu vrstu politike. Irak i Sirija potpisali su sporazum u Washingtonu o rehabilitaciji naftovoda Kirkuk-Banias, oštećenog tokom američke invazije 2003. godine. Projekt će zaobići Hormuški Moreuz, gdje je transport naglo opao usred američko-izraelskog rata protiv Irana. Očekuje se da će naftovod koji će implementirati Chevron u početku prenositi do 2 miliona barela sirove nafte dnevno. Američki State Department opisao ga je kao prioritet infrastrukturni projekat od bilateralnog i regionalnog strateškog značaja. Turski atomski sat na bazi rubidijuma razvijen domaćim kapacitetima lansiran je u svemir u okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX, saopštio u petak ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžer. Kadžer je na društvenoj mreži X objavio da je uspješno primljen i prvi signal sa svemirske letjelice koja nosi Rubium Atomic Frequency Standard, odnosno Rubiumski atomski frekvencijski standard. Rubidijumski atomski sat, koji je od ključne važnosti za regionalni sistem pozicioniranja i određivanja vremena, uključen među strateške ciljeve našeg nacionalnog svemirskog programa, uspješno je lansiran u svemir u okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX-a, kazao je Kadžer. Njemačka i Francuska proširit će saradnju u oblasti nuklearnog odvraćanja uz istovremenu čvrstu posvećenost nuklearnom kišobranu NATO-a, izjavio je njemački kancelar Friedrich Merz. Obraćajući se na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom nakon zajedničke sjednice vlada u Brulu, Merz je rekao da dvije zemlje ulaze u novu fazu strateškog partnerstva kroz nove korake u oblasti sigurnosti i odbrane. Krećemo novim zajedničkim putem kada je riječ o odvraćanju, rekao je Merz, dodajući da dvije zemlje rade na izradi nove doktrine. Razmatramo kombinaciju sposobnosti koja će nam omogućiti da dodatno unaprijedimo naše zajedničko odvraćanje u budućnosti, kazao je njemački kancelar. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio u petak da će Peking produbiti saradnju sa Ujedinjenim nacijama i nastaviti doprinositi očuvanju svjetskog mira i razvoja. Xi je to rekao tokom sastanka sa generalnim sekretarom UN Antonio Guterresom, koji boravi u Šangaju povodom svjetske konferencije umjetnoj inteligenciji 2026 i sastanka na visokom nivou o globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom. Prema saopštenju kineskog ministarstva vanjskih poslova, Xi je rekao da je Guterres tokom protekle decenije odlučno predvodio Ujedinjene nacije u očuvanju multilateralizma, suočavanju sa globalnim izazovima poput klimatskih promjena, unapređenju globalnog upravljanja u novim oblastima, uključujući umjetnu inteligenciju te promoviranju reforme UN-a. Dodao je da Kina visoko cijeni njegov rad. Kina će kao i uvijek produbljivati saradnju sa Ujedinjenim nacijama, unapređivati svjetski mir i razvoj te graditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo, naveo je Xi. Zemljotres jačine 7,4 stepena po Richteru pogodio u petak južnu pacifičku obalu Meksika, saopštio Američki geološki zavod, nakon čega je izdato upozorenje za tsunami. Zemljotres je zabilježen oko 10 km sjeverno od jednog mjesta u 8:48 sati po lokalnom vremenu, navodi Američki geološki zavod. Epicentar zemljotresa lociran je kod luke Puerto Madero u saveznoj državi Chiapas na granici sa Guatemalom. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Ponovo smo u programu Tragovima Palestine, skrivena historija. U prethodnoj epizodi govorili smo o imenu, razgovarali o milenijumskom putovanju imena Palestine, videći kako riječ ponekad može nadživjeti čak i carstva. Danas ćemo se pozabaviti još jednim pitanjem, da li jezik zaista može da nestane? Može li jezik kojima su nekada govorili milioni jednog dana biti potpuno utišan ili neizbježno ostavlja trag za sobom? Danas, šetajući kroz zemlju Palestine, možemo čuti mnogo različitih jezika, arapski, hebrejski, engleski, ali prije 3000 godina potpuno drugačiji glasovi odjekivali su istim ulicama. U to vrijeme nije bilo radija, knjižara, niti rječnika. Ljudi su nosili svoje priče u sjećanjima i prenosili svoje znanje usmenom predajom. A jedan od prvih jezika ovih zemalja bio je i Kan jezik. Kanski jezik koji se danas više ne govori u svakodnevnom životu, ali nije potpuno i nestao, jer istraživači pronalaze tragove ovog jezika na kamenim natpisima i pečatima pronađenim u različitim regijama Palestine. Nekoliko riječi koje je klesar isklesao prije hiljade godina i danas se mogu pročitati. Zapravo, ova situacija nam govori nešto zanimljivo. Čak i ako se jezik ponekad izbriše iz sjećanja ljudi, on nastavlja živjeti u sjećanju kamenja. Jedan od bliskih srodnika Kanancina bio je i feničanski jezik. Feničani su bili gospodari mora. Putovali su od luke do luke, trgovali i nosili riječi zajedno sa robom. Ali možda njihove riječi i njihovo nasljeđe svijetu nije bila trgovina, već pismo, jer porijeklo mnogih alfabeta koje danas koristimo seže od feničanskog pisma. Drugim riječima, postoji nevidljiva srodnost između slova koje tipkamo na našim mobilnim telefonima i slova koje se koristila na mediteranskim obalama prije hiljade i hiljade godina. No kako su vijekovi prolazili, u regiji su počeli se razvijati novi jezici, aramejski. Nakon određenog vremena ovaj jezik se počeo govoriti ne samo u Palestini, već i na ogromnom geografskom području koje se proteže od Mezopotamije do Egipta. Koristili su ga trgovci i vladini službenici, pisali se pisma na njemu, a aramejski je postao zajednički jezik tih vremena. Baš kao što današnji međunarodni jezici prelaze granice, aramejski je povezivao svijet tog doba. Ali priča se tu nije završila. Aramejski se vremenom granao u različite jezike. Jedan od tih grana bio je i sirijski. I ovdje se susrećemo sa zanimljivom situacijom, jer neki ljudi i danas govore sirijskim jezikom. Iako je taj broj mnogo manji nego u prošlosti, jezička tradicija stara je na hiljade godina, nije u potpunosti nestala. Drugim riječima, glas aramejskog se još uvijek mogao čuti u nekim dijelovima svijeta. A onda se dogodio veliki prekid koji je potpuno promijenio lice i glas ovih zemalja. Dolaskom islama, glas iz dubina pustinje ispunio je ove ulice, arapski jezik. Arapski nije došao ovdje samo kao jezik nove vjere, postoje srce, arhitekture, poezije, trgovine i svakodnevnog života. Svi od trgovaca na ulicama.

otomanski ili osmanski jezik, a dekreti su pisani upravo ovim jezikom. Iako je osmanski jezik bio službeni jezik države 400 godina, to nije eliminisalo lokalni arapski jezik. Naprotiv, jezici su postali susjedi. Čak i danas, mnogi administrativni termini, trgovački izrazi, pa čak i nazivi kuhinskog pribora koji se koriste na ulicama Palestine, ostaci su osmanskih turskih riječi iz tog perioda. No, dolaskom 20. stoljeća u novoj historiji, ulični znakovi zajedno sa mapama ponovno se promijenili. Periodom britanskog mandata, engleski se u gradovima uspostavio kao novi birokratski i pravni jezik. Čak i prije toga, zahvaljujući milionskim školama i kulturnim vezama u regiji, francuski je također postao mjesto među intelektualcima i jezik koji se govorio. Palestina je za jedno stoljeće postala jedan od najkosmopolitskih zvučnih centara na svijetu, gdje je arapski, osmanski, engleski i francuski jezik postao jezik koji se govorio na svim mjestima u ovoj regiji. Jezici ponekad putuju poput ljudi, rađaju se, razviju i mijenjaju. Miješaju se sa drugim jezicima i dobiju nove oblike, ali ponekad, čak i ako se broj govornika smanji ili budu izbrisani sa službenih znakova, ne nestanu u potpunosti. Oni nastavljaju živjeti na kamenu, u osmanskom registru, u sudskoj arhivi, u sirijskoj molitvi ili crkvi ili u sjećanju na Baku. Historija Palestine nije samo historija gradova, kraljeva i ratova, to je historija zvukova. Historija zvukova koje se danas više ne čuje, ali se čuju tragovi koji su još uvijek prisutni. Poštovani slušalci, u narednom programu naše putovanje će nas odvesti u jedno od najstarijih naselja u ljudskoj historiji, Jerihon. Jedan od najstarijih gradova na svijetu sa historijom dugom preko 10.000 godina. Razgovarat ćemo o prvim zidinama, prvim kulama i prvom značenju bivanja gradom. Do tada, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Danas ćemo nastaviti govoriti o ostalim turskim plemenima i veštinama koje su vjekovima razvijali. Vrsta igre pod nazivom Gokboru koja se igrala na svadbenim ceremonijama zvala se i Kolboru ili Kzboru. U ovoj igri zaklanu kozu koja bi odvodila mladenka, mladoženja i drugi mladići bi je progonili, a mladenka je pokušavala spriječiti da se koza odnese. Ova igra se često organizovala kako bi se dokazalo da je mladenka dobra jahačica, dobar branilac i da ima snažnu tjelesnu građu. Čovgan, čovgen ili čovken. U Aziji često kao polu na zapadu se igra, a to je čujni historijski konjički sport koji se igra u timovima. Prema divanu to vrijeme polo se igrao komadom drveta zvanim bandal, koji je bio napravljen u obliku lopatice. Polo lopta se zvala topik, a granica povučena u polo igri se zvala tasal. Za igranje pola na trgu su postavljena dva stuba, udaljena 7 do 8 metara i visoka 5 do 6, koji su služili kao golovi. Igrači koji su bili vrlo vješti u jahanju konja pokušavali su uzeti loptu koja je bila napravljena od svjetlog drveta ispred svojih protivnika i dodati je suprotnom golu. Na početku igre postavili bi loptu na sredinu trga, a protivnici na istoj udaljenosti bi trčali i pokušavali prvi udariti loptu. U Kutagut Bilik vještina u igri pola predstavljena kao neophodna kvaliteta za mnoge ljude. BG je igra koja se igra u gradovima i selima za mlade djevojke u dobi za uduju kako bi izabrale prosa među onima koji ih zaprose. Djevojka se uzjaše na najboljeg i najbrže konja, na dati znak ona galopira, a mladići jure za njom. Trka koja počinje među mladićima koji se žele oženiti završava se kada jedno od njih uhvati, uzme na konjska leđa i dovede na mjesto gdje se narod okupio. No, kada se jedan od mladića kojeg djevojka ne voli približi, da je povede na svog konja, ona ga udari bičem tjerujući je. Ako joj se približi mladić kojeg želi otpor i udarci bičem su blaži i sporiji, ali diskretno bez povlačenja pažnje drugih. Shvativši to, mladić joj prilazi, ne obazira se na udarce bičem, grli je i vodi na svog konja. Konačno, mladi par se sjedinjuje i njihov brak se odmah svečano potvrđuje. Džirit je drevna ratna igra koja se igra među timovima na konjima. Džirit je jedna od omiljenih igara Turaka, je konjički sport u kojem je veština jahanja ključna, a hrabrost i refleks također bitni i jako važni. U konjičnom bacanju koplja postoji ponašanje i opraštanje protivniku koji se nalazi u jednom od sportskih takmičenja. U tom smislu on ima plemenitu strukturu gdje se sport i vrlina spominju zajedno. U igri bacanje koplja postoje dva tima. Na znak sudije igrač iz tima koji je prvi u redu za bacanje prilazi startnom prostoru protivničkog tima, poziva ime protivničkog igrača i baca koplje na njega, a zatim se okreće i počinje trčati. Pozvani igrač zatim iskoračuje na startne linije i baca koplje na protivnike koji bježu u prostoru za bacanje. Ukoliko koplje pogodi konja, igrač koji je bacio koplje ispada iz igre, pa konjenici koriste razne taktike na svojim konjima kako bi izbjegli koplje bačeno na njih. Nakon što svi igrači bace svoje koplja, tim sa najviše bodova

proglašava se pobjednikom. Danas je bacanje koplja modernizirano i postalo je službeni olimpijski sport. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Sportski duh od Anadole do Balkana. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.